la cyn bydger dyn na horan a has yma dwi'n y ligyr i'r. Fi'n na horan y lig special tynt nes niel mysio clenta yr goi yr bi ac fi lygan clan fy crwyri da fel trich yn dwyran y gwr la ciolar yn cyrma RTE fi sia doch i'r eich mai. Hi mae Haynes Connor yn yw agos dwi'n mynd rhaid bod yma yr eich yn sio yn yw. Fi'n grwyg na hasw ar ym sylw gylio'r jore agos fi sia gyda cwyrta. Cuacta, Wemse, agus Oran Wersh, Gilt Imagine New, Paul McGinnilla, Maria Vigeji, agus Connor, Gaji Moira, Faikamat Slenagov, La Clan Vicruri, Slen.

Under the in gohrela at RTE Radio na Gaeltachta, agus eis mwyd yn eisiau sy'n glor yn seol o ies. Creelw yn clor siahana. Ni ffeidr tangwyli yn y leisio glor ffeilohoed, cwyr eisiau cosasart agus ni leif o dy hachdarocht.

0: agus is ní hen ócáid brónacha a chanirid cahamérá ach tagan sé sa seachtain cuinechán náisiúnta agus idir náisiúnta idir an naú agus an cúgú láidíag do mí Gerafoort agus an son idir an cúgú láidíag do mí Gerafoort fóta fad na cruine tuctar cuire do ghine cuinil a lasa idir seachtachag tráhóna agus tá sé sin aanta mar an International Wave of Light so lasar cuinil a ghine do leanamh nó leanaí a cailte agat agus is déise is tócha do ghine teach le chéile chomá eis cealta héna reint agus sa bheits a chóluadar agus is tócha go ben codramóid a há agus na héine an rud comóanta haidir na héine há bailhinn san istigh ná go bhfuil leanamh cailte ag a cohéin nó ag duine a bhaine slóha
1: Is tócha nach é an bhóthair díreach é an tséamh se a leanan an chalúint
0: Tá sé chó casta le airgratha
1: Ach, beidir gur cáir bheag
0: well, an Sharmanasa. Is dólam gwyl cnesa úbint leis, mar stocha sos gadí seo beidir ná raibh ócáidí dá le héidir siúl. Cinte tjocha dahad coig a blénu hin, níra bhéan ócáid chun go bhéatach bán ahanta sa húrt. Ná ahead, ahanta sa húrt an leanamh bhí cáilte go. Agus is stocha sin éintri a hansail aga harú agus há rudí aga harú agus. Stocha bhgul dýra fóit áfidín Nís má oscailt an bealan na hachtrú ag imean oras a tail. Agus seo cean go socha na bíach mórán dína caint mé gealar.
1: Ná chúntach é gunnéir an tú Susan go bhfuil dína go bhfuil lenaí cailt go beidir tuchnú a bliana hinna freastal ar samar de se há an dóibh beidir ón níor ní hín sin dóibh hénig in neir an lé nach
0: cha. Bhfuil socha agus an de se húirt dóibh tachtaisteach agus ahananta a húirt an leanamh san enim an linimh sin a scríomhagus a chrocha ar rán. Is socha Gymru gyda ben corchwygau y fi awn ffadó na nhw wedi cael tu lanaf, miach a lanaf beth yw'r cwrs ar y dagach yn fan y fael o'n ôsbryl. Tas gwym gydwg yn sagart ag un cwyd yn efrin yn yrig hwg se cwntas e sgil myno y fi'n sna hochdadu y fi'n sna ôsbryl agos fi si bryd se, fi si ffôl fawr se stolym. Agos fi si castrach di'n fala agus fi si gol gan ein stad agus chwysi a chwysi agus dwi'n chile he gyr si di cadw fi eisiau agus dwi'n si tos gyma dwi'n si gwyno chwm bas o gholt agus dwi'n si seili ach lanaf bygdom agus chalas yn lanaf sy'n dwi'n si ni farse ni fwyd is rwy af deis dwi'n si e hogat yn faclin ni fwyd is rwy af deis e farse agus ni fwyd is rwy af deis enim hwrta agus dwi'n si is ffeidrl yn eisiau ni gynnaf yn eisiau Agus, hwg sé sin swyn ys di afer sin.
1: O sé sin gohífan yn y lli hen tro felych ac gwerf deirio swynwch fe mae dyrn tu eir yn sgil a hwg sé chofadau sé ach fi'n deisawn, Susan.
0: Agus fi, agus hwg sé sin sôl os egin tyd sôn di sin.
1: Sia.
0: Ac sy'n stoch na, fedr ein y cadiad no hwyl i hwg yn dyn i loha. Ac is deisio sio, dyrin y Tachtisteach a bheith choluadar ní fydd e'n frwyd ein y fe halóhar a ní fydd e'n frwyd ein dyn y ffac arro agos bu'n sôlaasd i'n son eg dyr yn hw gwaadu te a caffi agos cwp dyb jysg o beidr ma ha ffawn jysg ar gynny agos sy'n ei ag bu'n tiar siwls os apel sy'n oes bydel stod yn gwyl y parc oes ar yn asgr er yn eithi
1: Sma hi sy'n Lawr ti eisiau dod peis gael ei ddeddawnig?
0: Lawr ti eisiau dod ddeddawnig sy'n chwyn.
1: Is o peilin ôsbryd na holsgol y Ciri y droli. Susan, gwrw mil y mahagat as teach dystach, gwrw mil y mil. Susan, i'ch rhan yn syn, lawr ti eisiau dod ddeddawnig, mae ho ein yn eich rhywbeth ffawnr hy, dolgydyn Sharmanas Cuin y Choyn, Anna Spesiel ta son, fe mae'r der Susan. Sia, ta o'r mwyl eistig ar yn glor yn ofn y dwysyna dar afon lechiad euro dy siwpa no fara bio y dolgyri cwyfyn i he, clon y cwyl ty cwnta eich ar cwy agos yn lawr clet y gei, bwytig e eilis ni chaloi'n lys na gri y limyn eich cohoed eich slifse. I del ni lyfead y leidig yn glor yn ofn bryd namach y fi am ond fwyme, i len fi cywyn y fi am ond rwniach dy grin law mordach, law ma.

Fi mis geisiocht yn sinlis na cioltadí Paddy Glacken agus Michael O'Donnell agus corn fwy pi castacob on Tom Scutte agus o Cian as Ardwacha ond Lwysga Achwrts y dael sigwy len. On ffonador bra as all na brwn na gilchira na gwchus sy'n a pedra o Canwan o chlwysys mwydynis agus a casa yn en chi'n gwan. Tresiad o Cian ond Lwysga nŵr y fyg y dael sigwy chonocht.

0: well, and do I like will dare of low?
1: Well, kaitu sulier och han gäller när du ska också kanske gå med uder mi has av egdinjärige eg amanjärige. Ach, jag är namnkärande kaitu rå. Når vi en när du ska vågat ensta man hosjat och speciellt kui bono keta arashags kenfa. Agus a gas cuttin a man prívajaha. When you and I were in Tishkamech at Navjata RT Marker, Gulchen, the Niedla RT, as an arrogant feel gumai, probably at a Alig RT, Nimara Gulcha, feel gulior, ach, Tasha feel gumai, Taoskion kid, Shachto, million civilian, a guest in Shaw. I guess it's kind of cool. Luther, I think you've fistrach fin fui luach go jarig agus fui luach an chadunish agus na rodishin ach ma chorin tu arti go mortas le hen chriltar sheirish a publi elis in Europe agus hasan leshin funchi sha go joan an yor da got ha arti go mortas lofishin ta munchin na hair na fail luach go jarig arigaj go fear wai in sha
2: Tá díma ar mór léirí a freisin mar a dúir mar ag TG. Cahar nach bhór siad ar dúir bis a bhuséid an bhfuil údar bailí garán acu siúd?
1: Well, a rí sealla, bhí panani falsi ag TG cahar agus bhí an tarigad a bhí siad a dhéri bhí se marcail se mahacu da rinshwaith rudi úl bhianacha. Agus hekin an tíma a tartu fíxin nélis agam keich o fad agus a vi an tadrflé sakusin leixin rin MERA no gur togu le festaif gamae rudi ari haku agus in sin nach wurs da nél meir an yolus fíxin ach taas agam gur jam stuomi et agus da mo planan ni aku is kinti gurushid guru an analys jant aku an Katja has to be le genu, agus grun the plan on the gentaku darer.
2: Agus dalin scale, is doka gerleitu le deini go will on Tara O'Donovan cur lasu ishtakar rachdiacht ag rog a gaffi kuigart chimad a lateiv chorle lochferkan a tiji kahar de rini gan gailge agus shot a grinia tulla tiji kahar. Can film keshkurt get a healing to fish in?
1: Sin gocha amadach amachas amach ni bonna barlish
2: on a diacht an bubble a derse a tagest an exu looked into the bubble
1: well masha well an a diacht chianna a gest janghai shahas berle chorlia fechna RTE
2: Níl de yultig se gadefen de lasu gamioch meid ori hithin le gael gan sin de rebar higam
1: Níl bonna barlish mara jerem der irvinish ta chepa glan arum a higvail kajen rodda vi tiw erda sha Níl gul bonna barlish
2: Ag brannu chan tosi, cunis is cor an chreil tor ag sér vise paib lian éirin a vínu gafad terbach?
1: Well, si am gwaad sa pletcha agus rá pletcha agin le ta sa fichis a tri bian a hain o chua ma hénis teak a jí kushta arachtis a rá grú la an chadanis emi agus gar chor balach ele hortis teak chan sér vise krill a hain sér vise paib li a weenu agus credim anish agus me gorkar na ruddy atan yanu jira ellen na horpa goldin ye gol fanya weenu jira on stat hishche an boil the tradition or noy in a gemehi a curly na grilteri grushed clint the head of a brew on real the snark could be drama of a gurt eganam tan will shanon agus chahi Da Mitchell cha tirach on statiste tirach on lar statiste hai cosinchi an cellular on linach mo shellara again drum grow on critter cliente ergoyer be agonia no a wach lishin realtis
2: Kyle Gone, Ear Arch Shurher, RTE, Agus Ear Shanna C, TG Kahar, Garmila Mahagat, Asokta Valing, O Sulisquidam Helat, Focal Topic, on Kil Kurtam Shin, a rare in Gurta Kirka, Aaron is Anselum, Vimisha, Egbranu Ern Shurlubioda, Vitusa, Ilaher, Focal topic, Cunis Murphy.
1: Visha Mirulchach, Visha Fear Specialta, Mahasamach, Erinilla Roy, O Hurla Hargonal Vicrudi, Kjolern, Nahini, Nikotri, and Lucht Fechene via Lahar, Erin Eche, Mordert, the Dini Nibeluchen, New Eche Roy Yarmata, Kinche Jarafa.
2: Agus Creek Noimid, Clarle, and Yol, Lepisa, Kjol, Owen, Gil, Hurvshin, Iha, Yarmata, Gokinta, Kalgon, Ear Orch, Jorah, Orti, Ozir, Hianasi, TG Kahakar, Mila Magat.
3: Curtex WhatsApp Huin. Eganod Hoch the Shah, Anod a Tree a Dough, a Kuig a Kuig, a Kuig a Kuig.
2: Ta Shanavana Rav Kunspud Moor Fina Kos, Nur a D. Halviaki on a Horathon in Madrid, Bossiha. Umbriak Mary Carmen Abascal, Ochmlin Octushakmlin Adisha, Makas a Horathon, Hinton, Erin Fehetriu Manfor, Nur Nukar she Obel to Ordu Moor Kisa Iak. Via Kos in a Himbal, the year came to Hirt and Espana, Agasprag she Agodi Erfud Natira, Vibantig and Gunsbud Fresh and Lekin and Frivara, Pedro Sanchez, Tauhan Lua Aharam, Lominish on Lina O on Spawn, Kahalo Kuig, Irisharagas, Scana Norata, Lunny. Barcelona, Chal Kedidna Kunchi Avan, Kuriguini doing Erduspoir, Kedidna Kunchi Avan, Le Di Halvu, Namanashag, as Kane Foss, Spraga Koss, and Irichin Ferriga, Agus Kova, Erfud Nespania.
4: Well, Stoyle, a Lumfuig or Sans, Agus Brabus, Vitihiro, Chana Kolocht, Kishte Neshtichta, Machapakang, and the Vulture Fund Shah on Blockrush in the Kunion, Agus Hokrashield. Agus kisa ordu rochid triachof fwyn geid agus bwyo chan van maradertu a vishi ar a bensiwn agus vishi an gwaliwnach nir a lwna gosaki vishi gahi roha agus a chas si'n ffod agus glis eisteach ar haciacht agus hannig gwaliwr dyn i'r tacyd hwrta agus fi ffacht os mor ar fwn leb lian nhw os gerai chwnial sy'n oros o'n a chwrs agus i'n y cwrtsni agus hwctr yn y cwrtsni agus gaffi i halw agus sy'n a harla agus hannig togiomachi, cwrw nesbyg, chwysys nesbyg yma, fysi dlagan ia, agus hannig yn ymdrach sgeil o sian ys gwyl bos ffotec. Ach, fysi chrynig heil ffwy, cegr hes si'n ffod, fysi rogr eisiau gyda bos oel yn y tach ein, wrth a harlwch o cwtys mohori, rybysio, agus y drach ar ffersyn, ta si siach dw blian sy'n tach sio, hwg i heher ymach leis ar y tach nwyddiad cwygus y sê, nwyr yn oros yn gartam ro, nwyddiad cwygus y sê, hir yn amser Franco, agus tans ta sé sin frusin trochul sa scéal mail í ra cad a gnám ag a mohir a hennim chuir a léis mar go ben a vínta agus niet a fyr an hennim chuir a léis agus nur a cailiún tahir fúr a mohir a tarasán fúr sin léis agus a chint fúr a Mari Carmen an léis ach mail gara sa bailí o gwinne go dinne fúr gó chila sa gara sa chan na ní chahamach mar a metrach bailí o na hehir agus mohir gwti isse Fach cedda cilianach dar ai. So bina sort yn caveat bygo ffwrdur lehi i yi halfw agus ta bos fwaith i'n ysgrifftwr.
2: Cain lergis a hwgan yn sgil sio dar lat gyr chym na tihich dys ysbon. Gohori hi Madrid o dwi'n cysyn na treis ordu gyr le blin ty bygo nws.
4: Ta rydy gydwna, ta rydy cenna af le cha yn Barcelona gys gydwyn ta gydwyr dyn ni mwyr nes rhaid yn ar ffodn tyd y gowa le sy'n man cha. Ach ta cys ni ardi cha edrych 8 gys 9 fi'n gyd ar ffodn Spania le dymian yn oes o gwaeblis y cwydig gys i gwaeblis fi chi cwyg. Agos ta preis neu tyche ardi hi'n meid cenna sos le 8 fi'n gyd agos sos i chi'n. Nes yn ardu an wawr ach yn zacro ta leis na nil poi yn gna gynne ardi hi a 3 fi'n gyd. Mae sy'n tydau chys nhw dy preis tyche bari sos 3 hwyr yn ysair dy na mara ta dy ffai. Rydw o cyn sgwyl dyn i gair i'r an wawr ffwy cys na tyhech dy. Ta chwyl y ffobl y fredd chos chwyl y hyrfe y sbain sgwyl dyn i bwyr ffwy hiach dy gwyl trwmlach ar trwmlach y gara gwrdd fi nis mwyd tyhech dy paibli ar ffail. Agos ta dyn i oge bwyl sy'n gymomor aber yn glan incom mewn glan incom ataig dyn i oge tras na tyd yna tympel mil o chyd sy'n mi. Agos ta mewn chys ar orasan twyrims agos mil o chyd sy'n mi chyma. Sianna rhan ach Fedir lob oras an ar, agus cael yn siarad gwychydd ffannol sy'n maelig yn mynd siod trich o bryd yn gwych, ta sy'n sy'n wadni sarit yna o'n lefel orpoch gwychwyn o'g le hyn tach o ogol. Mae sy'n ta dyn ni ffarg o ffwy, agos ni'n ei leis ffwrs y ffwrs ydych gael.
2: Cain faint fi idr yn chynsbwyd mae sy'n agos yn cyn y tawch o'n lwy y gharam?
4: Wel, stoi ar falwch gyda Pedro Sanchez y tapu ies, fi gwylio'r tagalor zakra de la blir an was ta keston inimirke meza khonik mazat

Tina Grigor Lowry in chin is an all of one agus or on the mo roll intermission ra or on the mo warin eta it visa all in chin agus vi chamber clar in chin shall vado when agus hani green tertrach de sech roger henisha a gomor lip Sina moran mochanse er maite na hard agus mile poe geslip is achte velum on schachte glog agus is acht wor gut tertrach de er vaat e kolin klishum irte in chin geistor is karna be sina moite istor la kunde an geet wor el agus bei for an awat in la kunde de in ge Chlog fwy chan chyr yn nhwmad mae'r sy'n ffanegu lein agos bei cawn gólan gólam siad a chyr ysgo dyr yn chlawr mwyd unioff fi siad irt yn sy'n nis swysge clasio mwyd wob na gordini selacha agos unin fi clodd chyr ysgo dyr yn chlawr mwyd unioff mae'r sy'n wemse barbre gygastr yr y chyle yr eich mwyd a charda gynnaid un seil agos o'n amsylib

0: leis.
1: So Mary Lou MacDonald, a scríobh Mary Lou Mac, cianarí an rásara is tóch an tlíos is fear le chursíosí in a bhar an dráma seo litter chuig Andy Burnham. Is tóch a gúl si de gíri sais momentum a chur le rudí ag bó her gár vahí. So scríobh Mary Lou MacDonald, Ivana Bacic, agus chur reint drámana eile cosúla ceanar aontú Peter Tobin agus Richard Boyd Barrett a anam chuig litir go dtí Andy Burnham a géirí rá leis caithigh tú rud éigin tú dhéanamh chun dul chun an cheist seo nó an aibh seo a réiteach tá manig scríobh chuit i géirí go mbeadh rud éigin le nathrú caithigh go mbeadh sais Iarracht a dhéanamh ag Rialtas na Breataine nó ag a stáit an tara om tuiscirt air an Chris Bryant i Rialtas na Breataine go mbeidh éifeacht éigint agaibhte ar an sais an seasamh in éidir na chéile tá thar siúil ar bhóthair gar bhaithí go fáil agus gúil siad a géirí go bhfuil agla orthu go dúirleach droch rud éigint dom rud é nach bhfuil sais idirghabháil de theis éigint an.
0: Solas cíine muid leat a chráine fiú rint ólis fuí an méide chaisníon sé caiisint athirt go uchtarán Verica ag caiistin na Guntas Pibli in é Justin Kelly ag gin seo den cehéide chaisin cuat Donald Trump go héirí nach fad agus bhaine se leis na Gordaí. Cean taide a bhí gceist?
1: Se sé dechar féidir do cheán a chuir timpfa ar cúpla na figurí mór a trocha milún an figur atá si de ceapa. Agus sin, you know, an overtime ag na Gordaí costa sé géirí óstán agus loistín eile ás as na Gordaí agus sarilla rudí cosúla sin ach figur substantiúla gór cuairt chá lá a rád.
0: Go divin, fócha bhaid in sin ach ráinig rúm míle mágad a gráinig ní a cant in sin an inis gómaid ag cúrsí idirnáisiúnta agus híla le tíocht an dhívre go bhfuil onsia na Rúsia ar an Úcráin a tresú agus imri ar a bobl in sin fwy cerdyfais yn o'n hwbs na mianu siarwn. Yn er yn y hwcrwyn yn ei marw bresys triach o dyna yn ymwneud sy'n bwamol o rynnu ffwrsi yn y rwysia er stad bus y gahair Kramatorsk. Ta ffwrw yn ydy'r fartiach dy y dyna y malach as cif go Florida yn ymwneud. Le tylip le i yna le effig i Verico fwy ffwrsius sychon y deitiach ar erbyn ydy'r yn hwcrwyn agos yn rwys. Ta o'n tiachrwyniol Arim Siosef Macdonach o Sanoli Milit agos Tailiwrach dy lyn unig. Tied ffordd ar Maidin eich Iosef. I chilo, Irenus, ni'n sa'n mwyl siai Cryn, gwyl o'n sia na Rwysia eir o'n Ukraen y tresiw agos cawngan o'n sia ysmasa a ffacos le pisa dynta y Gremitorsk o'n teachna Jakarta. Nw, gwmlyrch gael y ni. Hila gwyl ffaib agen leis o'n lŷn sy'n idyr mwytain agos siosaf. Trwy'r mwyd agael eig cwrsi ffelymerachta agos imni eir John Joe McGarald las wacht ron chwm yn ffelymeru cricigs na tŵr yn y heiren. Fwy'n ord yw ta'i taci eir igiri etyn y masg tri o dybeioch o gorgorina. Ta se gym pion eich eir yn rwy'n cwmwrsoed agos cwaibrw ni sori yn y le ffelymeru fwy sgap yn galer agos y fe nis tishgynu yn ei hif. Lawr se la colo McGarald fwy ogrin na rinio talwych dy bia gysmara gwyllianu leis yn afrenw chon eifach dy marahog dy reid er yn glor etyn wolach dy y gofile agos y ffich y siacht.
2: Dair y mewri, corcoghain y so agos y tîmpl so hakeimi dy lar na hwyd y wyl na ffigwyddi y dolnod ar chwrs eithyn bywl agos Nilsson gyma dan lehen eisiau so. A gwni ni raf ffigwyddi o'r dy gynnydd so agos ystoch siada chlosim si hen i gwn rhaid gwmwyr bod tîmpl ffigwyddi am ein i fi he ha can heisdech agos toc heisdech. A gwni lehen eisiau so fi mis dil am achos fi mis y porw o'r ein i fi he henig. A chle blent o ffad ystoch o ymig na quotas ar chwrs i deir o'i chda hos na'n cyffer mewn i has ddigwe ffews wchan ychyr i'r stoc. Gwod ar lasmo agus hwg ydyr ysdech ach ni'r abeisig hwg ydyr lasmo gwmyd eisiau tawr ysdech yn galar. Ta yn bojeid o'r gwr cwrs i etn byw le titim blen si chwn agus y figwyd i a tog chi chwn cyrt dad o miliwn ffogr o gwr blen si chwn titim eisiau da cwy filiwn diag o ffeffi se nil sy'n gymach yn yr iech ffoed gwyl yn tarigod y titim siad o roelyn pen sofol dych da arigod i anna siad gynnyn siad lasdig dyn rhain e nis ysdo chwe technolig dyn nhw aimsio agos roedd i marsion agos na cyrsio eisiau

0: chultur letcher ag Rory McIlroy no ag an the storm my dear just around master with the Rory just scrive ag been a me to be why you know no video text no risk march in the chadeg a hon na hirch tipa gushin honik tu fasas hadi honik honik near other soulish and maids let's na fragri afforded agus tugu go hyberi agus huge amach ar y bork cynnaeth Tartnam frysion o'r fi Man United to gymwyr thynnau Tartnam hwg sy'n ffonio amach ar y bork fi sy'n sy'n sy'n lor boed honig Rory McIlroy yr eisiau gyg os hwg sy'n coedio go os wrth dim ond gyr ond gyr hiwch dyn ni'n achlwm bai mae gymwyr bai mae gymwyr gymwyr gymwyr gymwyr gymwyr gymwyr gymwyr gymwyr gymwyr gymwyr gymwyr gymwyr gymwyr agus huge amach in ein chlerori agus yr gerw Paul ti a pwyn agus dim rydw ar yn Paul sy'n in ein di tos asyn le ffecol yr yn fi sy'n yr nwyoch dyn ni agus ar ffod yn hiorp agus ar ffod yn ocrinio mar a hordo sy'n mar tan ar ydyn mas ar rori a hyn agus o fi'n lehen ti sy'n ege agus ag a wintir agus hwg sa sin an vis na chob agus heis tri fi na ceir fi honig a lá agus mar dyr y fachla jwsi jo fadr yn ffyrdd as cawr na ddeal eisiau go cion yn ein ochr fi in accolation or not a deal as a go cune ach ton made sinacob agus vi nira vi cain sita fferig agus you know jit nieta ach ofe bag on in cori da sio tiol chai harlin trwyddi ach nis am cioch i rair i lechan ar ni eisyn Lawr y sgrif ac sy'n yn rwyd y ta diantaig y rhywun y sgrif sy'n lawr olyn ac sy'n lawr sy'n y tiolch o gael y unio ti Charlie Burns ac y sê ac sy'n sto hi fi hyn yn rwyd y smw gyrwaliwm sy'n ac bwy inti sio na cwyd y hwrt ag cholygon yn o'r ide mae ni teg yn cholygon yn sgeol sy'n yr fel chwan nhw yr fel chwyl ac cyn ti diarf y ta gylio'r teulu y gwnt yn y gael i fy agos y gynnocht yr chol y gas o'r beidio yr wadr o og agos to cori fwyliau le tors gwn y dyn y sy'n hiocht agos y fel lohyd mos mael op y nocht yn gysig
1: agos Sorry, tosha kalju do geistert at vi hila bakla na bakla tadel ein maidin ach Vi mer agar að maður nýr húnul skikjóðlegis kóljóð við sýsti nú við sý eða fónum tjön maður nýðalúnum maður nýðamárt nú sé við ján ach við ókvæði að ég er hún rúa reyð svo grumpan agus le kólj agus le ólus og gorinu beidja le dæla le sem ás agus andra hún og hún tú kænt agus meðja við maður rálam og la hana stóði hókanur sýs nevelach hén stóði le dæla le sem beidja harla Lishin Lower, Ishgrieve, Stoiger, Valacher, when they might have been dean, Bally Diffu, like dean, Smiladina Lower, Smiladina Ve, Kuhn, Smiladina Vegni, Vahogs, I'll play like Hushti, Bates, because Karan, the things I cannot show. Shantan Balacha, Vik Hanner, Stoi, Ladela, Kudzero, Edianus, I get a bunch, Meldikin, has a seal, looks as a maid, a hard rose seal.
0: Well, Schnee. Sinni, ni'r beidyn ar o, ni chorych rhaid un tis arom ar fel chwon ta sian enn am rhaid sy'n fi mwyd ag yn olsgol yn ein di gwrs ta bwa na sgrif ni'r ota egi agos bwa na chaint ag ych ma agos bai sia chaint yn och le Judy Murphy o'n gwrdd ych chynwch ta so bai cora ag ymwrt ac ab agos so ta'n bwa sy'n egi ac mar ni hegwr mar dyr sa hei ni hegwr hosw sa amach ar maed yn gwrw sy'n lesyn sgrif ymael iawr fiwch sy'n siŵl yr nosroed yn ei agos ar y tro yn sy'n ag o maag o yn sy'n dal i Mount Strands na hoed i chwys yn agos fach rysioch rwyd y cynt leis agos frechog sy'n siisa agos ar sy'n ffyr hawdoch bywch sy'n y fôn yn eich no ar ffys o gofoedper ach rwyd y cynt

0: Tama cordu gomale for rock so sinna chui tasha ta sha bali marshin so hi gusor gwil rivalry on their valoch ac ni droch ruda
1: sure
0: tamas li cordu look sir sir bin der can gus ali chéile le sus gael freisin agus soft marsin so ta ein ein acu ali chéile agus a bais a simul bais a das a bais a eggs will freisin like mar der tu go to gimmers a lad bian oan to the gimmers an an naid an blian da gian da ke peitu mohmoz naid a chlech lea chanis agus we're more meetsoch vach ar lean an urdu kint marsin so this is a baganin zermuts an focal spesiul beidid
2: acha edhe eisha ag a la maail a chunis agus a hard look ule tard o keim Fáteagaí hána, Jan, sé glufi cána sé chondaia, ach stóhi a bhealach hóáin ní le brú céanna bainta, mar sén tardú céim a tacha lagoníra a bhealach hóáin, ach eðis, sá eitir eisins fáteagaí, ach tá creifu chondaia fósa, anas is fyrir mór mýl tachasin anú anhain.
0: Yeah, sé an spyrk of jænig túsin a blíana na galsús, galsús gusósir agat vei gimmerts, creif sósir kært, ma tamar, sa shráb, imut gimmerts na fórnju seo, lehedi, rinwíl, a klombar, tahrog, og dífog, na bóisin, agus, like, chumot gafad leis an clach a lecan seo shráb, to ma zanaf a gimmerts na fórnju seo, so, ta sa sin, like, chiapmuts, go gahamuts gal sós, vi mi, well, fuur ma drochbúli nora, so vi, der mod gara mi ar nora na kín wara, agus, rin da sin intoch sa creif sósir mianna, ach, yeah, inis, leis, creif a chonde, so ruda, like Neil Tadder Alina shakhs a coupon now should more on coupon ernoi ach Neil made brew can of one slash like tomato sauce tomato like solvents in this associate agus like tomato just an go like a game agus just go look tomato throw the sun a coupon to number to shin
2: agus arno might have mentioned a toast is rud more meal to ha agus arno vita gulio quince na BRC arno ta shed Bia ba yw agus bia ta siad gamaet o'r tacacht gan oedion agus bwyn siad effeithiol ag na glyffi ach gorein yn ys na mae'n an o golegi glyffi chwys yw anwa chwys alen nhw'n ddiam ta har ddair bai siad effeithiol oedd mae'n ddiam siad bai siad y strym el ffrsyn ta nis mwys gilet sy'n alu eisiau bala eartha ta amsa
0: Ie, ffeithiol sy'n gwrdd nas bali sy'n sy'r lŷn ar maed yn ta siad na mewn so bai'n llyfr bio er na mewn so ta siad intoch so gwmai dramas nasra nhw America nhw heb i cynnal ffio yn tîmpl o'ch yn y mar yn achol jes siach gwgol chyffad o siach lys ngeim ba siad na mewn ffeir cysyrms er stream sport iap yn yn tan tyr golwch da bin siad Instagrams, Facebooks, correction so ta siad intoch go ffwrdd yn sosio ra gwrdd o cif o chondi as points bio
2: Agus o'n nid o'n ysio, wyn siap na nai glinsgi, agus ni hed glinsgi ti, ni hed glinsgi siap ti'n chord, o'n ysio dach, na ddia tach, glinsgi, hed yna cilio ros cymwan, gag mag o ros cymwan, chyn. Fwyd o'n maes o sydd i a tein, jan, ni fe tada eisg, fwy sy'n agos anu beth o tein, ebyd anu wedi, edrych o'r cain wyn siap anu wedi gael gyrwch siap sy'n brif chryf.
0: A bai, cynta, cynta, agos dim yn mwyd nai glinsgi, Lewis Amlian, sy'n clyhau caracanus yn tra. Fi yn tar yn los yn gwbl mwydiad yr osmoc cefnig i chyrryd pwynt i ddeog yn o'r siach pwynt i fi ond nes fi mwydiad mis o leti yn los yn fyd yr hen mis o leti yn los yn tyda sy'n ffrawsi yn los yn agos a mwydiad ffrawsi yn los yn so sy'n dechrau o'r cech yn gwaith nes gael siach yn ceid gael mele ach ie bod yw sy'n mair gen agos o'r cos y linia ffres mair sy'n tein tîm ataku sy'n ceid tîm ataku so hefyd ceid ataku nes sy'n ataku wyl ysad y falach sy'n Bydd nhw'n cael ei yn y regrades, agos leti sut sy'n siis fwy teams sy'n siarad nhw ydy'r anodd nhw tad. Hebyd cael tacw nes tacw coslyn hyn, agos ydy'r le, hebyd cael wach sy'n bach eithil tacw sy'n.
2: Sian. Agos Arnw, ni leid awr fwy, a beth sy'n bysw leclyff y crwa, gha wyhyd sy'n A wyt ti'n bwag a fwynt i wani ddech chi'n bwysos na gymaint i'ch dymach o bwyr chos arig i'n trwy'n ymwyloch.
0: O, cynta, cynta, cynta.
2: Can Tom boeth gyda ffyrs i'n trwy'n ymwyloch? Stoedd y ffyrs? Ydych chi'n bach gwyd y cwy gwyn y mŵn siw gwrs i'n gwrs mwc?
0: Siw gwrs mwc, ie. Hoi gwrs yn gwrs mwc fyrs yna. Cerwys cair. Mwyroch, so the first born of the trough, so yeah.
2: Agus Ardo, rwyd mor mi, tych frysyn, Jan, gondol eid hwgwys yn, fe gymryd ysdi ystod y ffyrsa?
0: Ah, yes.
2: Gwys i cael eich hwnnw, gwys i'n tych gwyl se ysdi ystod y ffyrsa, siachas y fe gael mwyrt, gwys ni ledroch fes yn y poet gynnu ele, ach fe gael mwyrt yn oed gyd helwyr, smynig y darlu, siach beid yle, le clyffi sosiet.
0: Yeah, ah, yes, it's awkward more, so it's a tiltig na boid, like, tymwyd y trein al o enor, cos le chwlw yn ele, wyl ysad, agus tymwyd yna made obwyd agus sofa ta tîm yn ielu yna so fe gyrm sy'n gyr tîm so sy'n rach cwrs yn hyn like bwchorg mwch clychi canis imi sy'n stod cyn nhw sy'n nod cyn nhw chwli tîm yla wyl ysad like ta meich yn tilsig na boys wyl ysad agus ag y gomond agus na loch taciach agus chwlwyn
2: Da gwaith ifyn Jan gwnaid i ni ta sŵl am na gwnaid i cael eisiau

0: Agus dóigh te bhád an leidí sin chur le chéile?
1: Ní dóigh sé bhád béidir an ceannach beag a chur le chéile ach tá go leor obair chur isteach in iad go léir chur le chéile agus amantí cuirmiúid le chéile ar machine iad amantí cuirmiúid le chéile le lámhid. So abair cuilt a haid leaba tógus sé ra leid trí cuairchlaig ag gearan téadach ag fuá le chéile agus sin a cuiltá because a cuilt an rud atá gceisna an bar an bun, an bár, agus an lár.
0: Sure.
1: So, cé gwaith tui cwrs Jack patrón ag áling ar a bár. Ní leon wahas am mwna wil an lár an stuffing
0: an. Ní chan yobeis yn
1: No, agus an sin, so cahad tu kind of eat sinna uwa li chéile. Sinna quiltal.
0: Sure.
1: So, an pastian an bár, agus an quiltal an trí layers a chur li chéile. Agus an sin, nur cwnt wis Jack san in a washing machine, then Ní teitin siad as a chéile, má tán a stitches sin, na gríman a sin, e cunna le chéile i na cuiltá.
0: Agus, na cuiltá na inis a bhín siab siad ag na grúpui, nín an siab iad dyr a bwyd, nín an cuiltá na gui pe, nú mín, mín cyn arad a chéile ac i bach ag, ní bhín siab bai níl,
1: Well, abar, agar, sáulia, right? An teir gan eis, tha si an dair. So, lai cuilt dúbal te abar, tóka se, Sé méad ar éadach ar chun na pastí anamh. So that's chun ag mé éadach ar 90 euro a méadar in éag.
0: Pwytut.
1: So to say 20, in sé. That's céad fiche. Agus tóga sé quaiga agus quaiga lhaid an wadding an stuff salar agus an backing. So an ishtam it's usga gachid fiche. So la cura mishim a lav a tada. Current stack and Shane beige a carrick or a flake. Carry on and pause, Bunlusic than. Minimum wage
0: by Euro take, the kids are kind of bland, the vision of the
1: kids. I got through the shade dig, carry him raw, honey. Right? So Albert had to go second, shocked, wicked. The high price occur quilt too, but you know.
0: I
1: was Kate talking to Shaniak. Now, we're going to make a couple of keen, because we're going to ask Hanuk clan. Galeris Jake, agus cosi glair yeah. Tarigil chéile beidr le hai cwilt comama nhw bront yn Spanish dyn y cynt.
0: Sure.
1: Ac yn cwyd ysmo, sy'n yn ffaibu fi agen, ag balw sy'n stwff le hynt a spant y sio, o, ta'n cian sy'n America, o, no, hwg mi a cian sy'n gymaini yn Birmingham. So fi yma kind of a cwrtw stwff, ti'n ffod o hot, nac raw, cyr har salia, har na blinta, har na gaf lian fi mwyd ag Janaf and stuff. So, go clan, go chorda, mae'r bronthyn. Ys galor e, cwlt ni byw gael hai lan a fi'n nŵa. Bac dyn ni dyn y cat cwlt. Agus dan cwlt eile tan sy'n naw, ffwrm eisiau sy'n mae'r bronthyn ys brella o'n grwpa. So, tuk ter sampler cwlt rhan cian sy'n mae'r ta gach blac diffrwl. Right, gachan. Cegwyl yn gyd galer gwrwm.
0: Agos, ys crohadu lwg yn ysgwyd eisiau, ys crohadu lwg yn ysgwyd eisiau.
1: Ta stripes an, ta eini ni an, ta realty ni an. So, ys oedding yn rwydde. Agos, sy'n quilt grŵp a freshen. So, cwrsid le chyli id, agos sy'n a lof quilt o lid. So, dim ysgwyd tîmpl yn grŵp a agos rwy'n a gach dyn a pys cwol a lofer. So, ys bront yr ys oedding e, agos mini tŵr nadini ta an freshen. You know, we're in it.
0: Ach, on just spot to say, and this on your body, it all hell on the tunnel, because that's a two crack on the shiny of focus.
1: I'm going to crocker. I see
0: you after the good team is shiny.
1: Slavy, he's in shiny. Never know where it's missy seeing show.
0: Never know shit, missy, the shiny are the tour to Harrison, the mind, the top of the other. I can't offer. Can Tom will just spot to say,
1: so Tom with your crocker margin, so Tommy Sukamish, Jenthax, Bedini, Jessie Tini, take the stock my small of only dough and you don't. Gwyd cairn yw, agos o'n i ddecadyn y cair dy saharn agos dy dŵna. Agos er yn lŵn, ceg ymyn ag asr o'r sgol yn toli ystig madyn dy lŵn agos trwnnw'n dy lŵn, beth yw ffos o'r sgol te o'n i ddecadyn y cair dy lŵn. Agos er yn saharn ag y ddwch log, tam yd chon ocad biog efo agi mor osgol dy ffigiol agos padr o sie am prifid colosd y colwm cil, because tam wydna cwldioli cwysiarig ar yn fod ffigio blin yn eich, hosym rhaid gofil ys y sie. Agos o hyn fi ymwyr y colosd y colwm cil agus dyrmwyd ar ffadr, cwpl o ffwcl o eg yn osgol dy ffigiol eg y ddo ar ond sarn sy'n hogei. Dat sy'n mhorach.
0: Mae sy'n sy'n mhorach. Be wrth rhywbeth hyn, ag eisoes hysio hon, ysna i ddod o'r pys yn nhw, dyl sa'n mwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwyl pys yn nhw, gwy

Gemisch an chinlishna kultri Bernadette Nagown agus Eileen Gannon agus Waltz all nakup kasta the scan waltz a hom Andy de Jarvis agus vi Bernadette an chin at a vidl Eileen Gannon at a grits a shintoki on Louiska here to play a kudamach simlian hovile agus a shachtzeg. Nis fi eisiwr y dengol nis tŵsge er maiden agos isa tŵr er yn oran cwyna yn zori. Tresyn yn siam agos bachlo o ddonol o chasa.

Tumor Tesh of a leg margin in you, Jaheen, your ton, you, and Leo led a V Yeru for Woska shot, a margin wart and shawl a kahaja from a farhinya, Nishtesha, Chirims and Amalahir, a religion of spares and a shasta, a harsh and a yarn, ye a shay a te. Trum Hanig banished a hand shot, a tumble garage a hanya gazmela umlan, boekal balaliki, turchin gallant a ool, aran banana, agus brisky bag a gallant a runchy hain sa wallet. Winnie vigi, tamajin tabuyadaj ar majin agus one winnie tikiji lagal agin lihe war ing arta harke jikidinye agus durchi goroshi giri buyahas a gwal le se radio as na tikiji agus an lihe einta a vi muinchen ing arta ta na nye kanchir a hon in arire agus tamagaisar le se hiol o nihe a hon. Ach skiris jayart a winnie. Tan yr ydy sy'n y galant ac ta sy'n trom yr y wish lein mae'r ydy'r sy'n de a cae mae gyda fy ge ar an banana fy gwm a mwyn chart yn yw mil y bwy has lewn i mae sy'n wangol o'r alyg of tickets ni ac yn bon y bu chart ys chart a chyr eis mae'r y dyrma a hanlyn y cant yr yn lŷ hywr yng Ngart a Harca agos fi sy'n special tas mae'r y tar retigwm copl y yr un ys Bisha Tomal Fada Salawimaj Ihe Kasalish Adisht. Ma ta shiv geri ala jagwal in your majin ma ta yehe gal. In shigi dun, kwigi hina, kwigi kwig a tri. Ma ta tu geishart lins na shay kondai majin in yu a haakta

0: En dat iedereen al maren ook een nauwel alle er een orange en la kajuje en schenen jagen gelijke dat you raise me up cultura ik banshaha ik toriaha met het uit kosher bij jagen gel ik ook had je dat aan kenjal en dat iedere ik had dan ik het horen as kei chama gedeen schiele terughul wel Beskiel omlan an oran sin lafuel sa clair televisio asher an oran RTE hín agus an sinter RTE trunona maira fihi bomacha in ye a hacht. Agus gan iacu sin a harin cael an oran an cioltar ahanta a chula sifin sin Daniel O'Donnell agus an liagin gaelicia dó agus tan liagin gaelicia sin luchiarnin la codiw dé a siolw blianta hon codiw la osbys gwynna ngal. Si Eileen I Wil a dash and Toran Gaelic Don album agus tashi loms the studio or Marjane Jimmer Tethu Eileen
1: Tamo gamoi Michelle
0: Vi ma kestu ma hen a nye kaved bli a nye hon o ronyu an album sin la codiw dje
1: Tasha quick blan a jig a hon
0: quick
1: blan a jig Sholwa a mean an alag ghe vila sa hi nyeg
0: Gred sa shan
1: Yeah
0: Shun deli gred shal An Toran hen a Merle an stun fwy
1: Well, Credjan and the Credj, Kjol Orlishvi and her twos, which I scribed to Rolf Loveland as in the Rue, Agus, and Shan Kosha Jangwal, La Brendan Graham, Agus scribed Brendan the Lyricy, though, Agus Togo Ancient, though, Josh Groban, Westlife, Brian Kennedy, Agus Kjol Daniel Ahena, and Shan Agus. Ta jarku da frulig dini you know gujan kana loran a ton ta dini brehen shari lie we yen into an oran ba oran spiritual chaton fa hreju na fa kursi fa sashkel j ta dini yella rechen shan gud oran an oma sa ganyan yata ton ba jordan yata chodjilat en Nervitu Golfrij am Crue, Badger Parchi, Badger Tashmahar, Wakasaul Shan Superhen Shadadinya, Gji, but ta can Vrincham Fui piece of jazzaton, Vrin Fui shoe, Agus and Spurridge Dij Kibi.
0: Gji smuchin to Hainer, Eileen, Nerichlunyan to Ntoran.
1: Nerichlunyan to Ntoran, like Yan Bashi, Yel Makedus.
0: Thank you,
1: You know, but Vin Spiritalcha, Agus, Vin Retlum Pain, well. Ni mission or tattoo he's a gizner tattoo and they should ta could you go ni ta dini and shan go ni ta able to could you let I guess and shan be majorni go ni na ta majnish le bri na ta majjakrati I guess na ta would you call fridge crew at na could be ta chan majorni I guess so
0: You know, ta fuishu sikiol agus bidger gershin and na da temaj amohu ergoia wain ergoia lit biushin bidger lenyart spin myart kura ta gal na hit smoris ta ta kiol at lan chat and then amin the yilla ta du bidger the hir the heavin so agus gmaila ta geishar lishin bidger gorsha kuyul da gini marshan ta sha brehen shara dinya maru dhur
1: dhurin brehen shara dinya brehen shara dinya brehen shara dinya brehen shara dinya brehen shara dinya brehen shara dinya We shined a jazz of a poor chance of Clare Shaw. Hannick Patrick O'Driscoll, Jangwalam Signada, and Shan Agus Vinishan Togradu, Vinishagajavi Gesh, Lisha Clare, Agus Jinshadu Glackenshid Oran, Kailula Oran, Woodmore Elevaru, Agus Will Tamela Fubble, Agus Marhamplet Majanago Jernshid, La Grace, Lisha Thoran Grace, Agus and Shinshinshid Fried Stair and Oran. Kishgriwa, can steal the ton, coolra an oran, ki the moho kanya ta kangni lish, agus waka saul shan. So, jin sha du gurish di gwali enu sio, and shan la, you raise me up. Agus kaisha gwish di ma, gujan mishin ya gan gaila gido, agus la cad o Brendan Graham, dernoi agus and shan gurwaila fa meva purchase a glair.
0: Agus Daniel la hiola ar noia eran dalu chair ni'n sy'n ta Daniel sgol a fes y Clare Fosta.
1: Ta Daniel gol a fes y Clare Fosta.
0: Mae'r ma canter a hoj mohu hwn hyn fan toren.
1: Agus sio lled o'r an gael i cyllol Daniel.
0: Si. Ie. Ys gofyn am sy'n. Waw. Cor y gyfnod dwi'n y tam sy'n fi mae gael yr adlad Fosta na ta tu bint tu hyn y comw agus bint tu gastru. Na ta ta sy'n gastru o'r an o ferlig y gaelic ni heglat e ienw Gira.
1: No.
0: Yuri, Erden to Suisma.
1: No.
0: Niebrin she.
1: Callion to Rehim.
0: Callion to 100. Tisha gun 14. Marshan Kai to Bidger and Toran Elewa Merle and Rod the Mo Tatu Mohu, Gajeta to Falas, Agasinchin the Lugan Hainahor, Agas Lakodu J, Fekim Boyer Chlevin, Chifima, Lakodu J, Babe Bishar. Gach ni agus
1: Tosham Sagoni lish a kurfa agus mantun kurfa cart tat weblin tun dogal harter agus rihim a chonial agus bidger kina wul tu a yenu na wul tu jenu ashtra han jira had but go gonya hat tun na mohu chan bidger
0: a agus kenal da an chul re ga ponche
1: Sinead.
0: Ach na wul sa ashtri ga jira mar a tesha sa verla agus kadur sa gaelic tasha Get a mai nish jashil, ta doyen in ish jashil ar odi re.
1: Nid o'r ffwrmwch cad o Frendon a Ienw, fi eisiau geri mylygan y celwyr tŵs yn y dod y tia.
0: Cad, ced fan gedd.
1: Agus fi eisiau eint at hwcylis.
0: Gwmai.
1: So, nid o'r ffwrmwch solus glas o Frendon fi, fi lwy ar arm ffasian. Agus mor lliol sia, ta mae janw, fi eisiau geri'n lygan geilig y lliol ag bonys a nyn hyn.
0: Nes, waw. Agus again nam and talkish and wallish of galor erigil stan os fi sy'n
1: tansion. Wallim which hath carwys jay meile ag nam now fi caim o bwy hasr dan fan y ta gwbyr yn sio ban y nwy ac da maer ydi hanner fi sy'n sio. Togra birch fi yn sio ni ma hen.
0: Ac togra mor fi yn?
1: Togra mor fi yn agus chodji maer ydi hanner yn gymeltsna lom ag nam agus fi'n fyrtio gwni gwbyr lai hele agus fi Vi måste gärna ge nu det årsbeslutet nål, för själv måste vi göra clownishiga namn, agus själv mördad är här hän, agus vi måste gärna rådna chat hårt rash. Så vi när hårdan chalig agamsa, agus vi dinju gör ni reklam på hjärtat jag har mansion, agus råd. Så hår måste nå här mördad, agus
0: hur mycket fyr, ja, för mycket,
1: agus för mycket kallt här I. To hen in a mask. Agus cultery ancient cultery more la ref as
0: Marid. Daniel agus Marid.
1: Well, we Daniel at the new journal. We Marid new winnie, you're going to give me my Brennan, can you see why here you're going to give Trina agus Moirad agus V. Tree or and Jago going to swim directly in, but a jazz a cat who can jig Elisha Lugas, Trino agus V. Daniel of Folum Gaelic Eganam. Agus dwi'n mynd dwarl, dwi'n gwrdd mynd cestir, swchwn mynd cestir, agus fi'n mynd geri, can simply hwyr dog, can fi eisiau hen clach di lefa cael, you raise me up.
0: Me up in Merle,
1: so,
0: yeah, yeah.
1: So ni'n rhaid on a jyrsiliag yn geilig hwyr dog, agus...
0: Dwi'n rhaid galan ta. Eish, caim a bogu, an Claire mersion text a hannig eisiau cogar jas mwrla eili ni wyl ysaf e mar ffart an Claire sio, mai hw, ffyr fyrodwl y dyr bryd janna. Ta geisio'r lein, mai hw bryd janna, sylwg yn gwyl tygo mai hagalion bryd janna, ie. Mersion an Claire trenona mwera, fi hi bom yn chynnu hacht. Agus RTEs, mae'r dwi'n RTE hyns, bys ar la ffaelod yn sinter ffasta. Bys ar galant, agus tysia jas sgil na nora na el. Cadanig sydd as, mae'r dwi'n mynd na hwt, greus agos i'r tiolig agos yn stair o wanyan lo agos ce chomas, ce sgriba, mae'r oran i ddata gymor ymel y phobl ar ffod na crynu. Hanna wen sy'n tîr sio na. Agos na gyrannu'r gyrwyn cangol sy'n y dyrerin agos yn yrwy.
1: O sy'n ei, agos, leg, ta dyn i gwni cwrtw yn y ffogtio la codiw jay. Yn sy'n mi lwnesa hannig cor gaela as cildara y jangwan lom. Cholwys y ddech eich yna, fi eisiau gwerthu yn y ffoglia. Agus mae'r dŵr tŵ hiannau ffyn, fi eisiau ddeg OKG Brona agus OKG Briwyr. Fi eisiau ddech ôl ar ffod ffod yn dŵn.
0: Un ta, wel, beth yw'n gwrdd yn ymwneud â tor yn y ligio'r chas cern i'n ymwneud â mae hyn y tasach eir. Mae sy'n bos ymwneud â, mae sy'n heglwm mae'r eir o ddechon yma. Agus fyrdd yma, mae'r niwyr mae Jessie ligio, eisiau lle sy'n ligio niw, mae sy'n ien yma sy'n sgwrdd yma mor y chwer ymwneud â. Agus cwrdd yma gyfnion yn unig o'n cler y tarlwys yn ni ymwneud â tu hyn agus Daniel gael y fel effeithiol yr ysgeilon. Mae hi wedi'n mil y bwyaf hasas bwyl eisiau hagen margin unyw. An toran sy'n, you raise me up na la codiw jay, sgil yn oran la clunchin agus le fecel Erin Clairson Tranona y Moira na Caelig I e yr Asher yn Oran yr RTE hyn agus Erin Sinter fi bom ti'n ei hart gygwrs I sport linyn ish o'n I McGarvey Jymmer Thetw
2: Gwbwy I Michelle agus tu hyn
0: a wal gol mae'r lori bygar yn o'n o'n I jy hyn y ton
2: Sheen, you told Tankarta.
0: Then my agony are in your anina, actus have been to go by a jury shark in your motion, Vidger Golshadis Crayartain, at an acclihi canish or shul, and Jeru Shark in your agrava has social, I guess, Edervena, Navar.

0: Tasha Hamad le shiclíche canach sóisir a óní siúla maire na rása agus iris. Dé da léu, ar a chlíche seo?
1: Well, ag tús a chréf, ní hóru na ní, ní fokú na ní dé oran seo la vésachlíche canach vi modulíke canchir gail, ísir canach agus bachir ní bríj agus na fórnia seo ach. Fanyan dé oran seo, fa se ní rô srei mo hi acu ach, fa se dimbrar í rás fa chanyan chréf agus ta se da gimur gamoi agus ta nes talchacu nes fa chanyan arosan tam jirna uil si eichin gael eichir cana lwysad na rei na cachin ta la bachir sien a seach ta fonchi in chan agus burdu tma ta amrar í rás chacu ta amrar conda i acu fasta wala sin cofil dir agus agin level social a michelle ta sin na chuchu mor di fushin bishu ta chlihi cana si rive in fihi fihi tri ta se fihi ach jig o of the orison nesta oris a chatla foran og I guess but your mask and couple of rush shinchin and chintamra akun chinaro etio kali if you shake murta gunangal but your chi kediplo na jiga honin chinach we make geisha she wanna shit a conscience because we foran my minara ku neri yakasaru neri yakas tanamration as the yaku be covering what he did there and number two man you know the dream of fulisha shot
0: be sean paulo doherty and banisher to get us a bit
1: Shinna Bonisher, a third of a shell,
0: because she's in the water. Yeah.
1: No, vi shon an fiach jig na steg se fe a chanig se rastiam rianna fan agonia. Ie, vi se acu tam sin ar a fyrsig ydyn clyi canis agus yn sin. Cynnal da hil se hen, wysydd gyro amrar i ogwch at y se agus gyro sbrycau gwgol bydd yr doi na tele na rwysydd y gyrwys se, bydd yr yn tam ciart agos rodon agos chos e rastiam rianna agos tis a sest agos mwy ta tariw mohir ach o jibri gydisio.
0: Agus Jéglen o Cref sír nai a banisir na rasa, seo fad o wany chriw hosir lo tri blian a hany mar banisir?
1: Tri blian a hany yn fihi fihi tri, hannig Jéglen na siaf o chany yn chriw mor a teisig yn tisio na wanisir ar armana. Ta Faris ni conil Johnny McElunin sy'n tisio sy'n ysdi mor chwchel ac yw a fysiel agus fw Johnny mo hi gyn chwchel ffos agus fwrs yr cwpl ymryd ar as jyst London na rymor sy'n chref o London i fysiel agus chwji sy'n gymorlof agus ta ymryd i mo hi acw ta edyn mo cri acw ta edyn o handlen i gymryd yn Honda i gyffol i gymryd i fy ta Eugene o Lwag y Lenna Puerce agus ta sy'n brel legend agus Jyrn sgwrs iaf a cyrra hi na cyrra do.
0: Sama ia. O, ni, jyrt as y ffan ar tles.
1: O, ta mys ys.
0: Jyrn at as y rybog grol yw a o ni na'r ira.
1: Ha, jyrn mi ia.
0: O, ni, ce wan hys y chlyhau sy'n?
1: Sgil ym na'r wyl sy'n gael i'r canel gymau lel yn yr osa. Ie, dyma Janna gymau. Mae'r dwi'n meddwl fi hanlon ni'r can sy'n gael i'r canel ac rwy'n sy'n gymau i'r wylws. Dyma Janna gymau'n leil off o mwyra.
0: Nes bocamod gydyn clyhau canys ydyr fena, bysyn yr siwl jydoni, bydrwg yr hor dwi'n clyhau canys yn y sionio hort yr siom ar mae'r dwi'n meddwl fi gylord yn y ffarnia y gymart gymau yn sy'n chriw sio. Ni pwedig ysgych chi'n agos Karen Dona yr ahas yn neir cychiau le jydoni le sy'n chriw sio wans. Lorlam fan
1: Day Well, funyan day orinsha near one shit has social when the poetrica and fi keher one carandonia neri vishel like is more tesigan was under into suas levelella lacking temperature couple of blienyard was it falisha harshana nielsen only than day orinsha agus khashitrikele sakhli kanish and social and fi keher when the poetrica lesson more do my one carandoni neria ach Ta each môr le sy'n i'r nintio dy gent egna ffornio sy'n lefesach lle chan eisiau mwyra. Ta amryr condau egen de oran, ta crwhwyr y donol i Carn Doni, ta Cillian McColgan eg nŵ poedr gysgwch chi'n. Ach ta mas gan ffost y fysiel amryr i egen de oran, y gymr, ta tai ac yw gymr mynyr agos fwy ffihyw gwn yng ngal. Agos, jyr hyn, y cyflen sydd yn y hymryr i sy'n gymysiaid ta tewach da jydoni, agos cybi, agos jyr hyn, gymi crwhwyr y donol agos Cillian McColgan, bydjyr nama sydd y marcar eich ele, ac bai chonker mwy ac wrych lych, ac bydjyr, mwyr dwi'n mynd y hymryr i ele yn sy'n bys a symwyr gydymyr mae'r hasi eich yn sy'n agos, teswn gwna hamdyn ni os yw'r gymol eich lych eisiau, agos bai sgaf chi mwyr sy'n eisiau ni, agos bys a herif a chant of a shell.
0: Un ta, mae'r sy'n cefys y gymryr sy'n gryw hyn sy'n gwna alir y fliant sy'n gynnyw ni dwar?
1: Shilim, bysha kiga, ach shilim gymajig gymoni ni poedri gysg chi'n, ach mordw ma bysha dalu roi.
0: Nes, agos bo wailam gach ew y gwi ar na ffornialig sy'n aclu i canis i Jerry Sharncho, agos fasta o'n i ffordd bon ni wawrant, sy'n cwrtwys lan y faclas y griwolwyd yn orin ni argnid ys mwyn y glas yn entra.

0: onadhe as New Cron la Tuscary Verica in Miami, Florida in yo la so reitsa all er hogan the Ukraine Khan uchtran the Ukraine Vladimir Zelensky Verica in ye fiva a corbora fi khursi aknamich de lishrush heskon rush khugun yegs fe er lied awaru nonsi buamala e gaher Kramatorsk netter the Ukraine well umenishtan sanyoli tailo dochta agus milita on onyachten O, ni'n bach eind o'ch ysad gyda'r gytad ysna cain sy'n ei ddyrn eisiau?
1: Wel, ys ma'n rhaid gwyl cain sy'n ei ddyrn, ach ni'n samwyl môr o'n cas ys blanc sio. Mae'r ta efrys mae gen e yn cech o gyngwal te rwystan o rwysi. Wyl Putin, wyl sy'n sost ein yn o'r geil e yn o'n ein dartioch di yn o'ch ar socrw gyfeithoch sos cwrw gyfeithoch ac yw'n walwch ti tal efe gael er y tala mae'r dogr tŵn sy'n gael ond os ta'n sgyn bygwch siacht o dyna mae'r tiorn her na Ukraine ac yw'n ta na cwpl siacht yn yw'n os ta yn sy'n na Rwysia er yn Ukraine tresiw so ta'n sy'n ni cech salwch er un yn y tara gwyl sy'n meg na Rwysia Siachong, chyn o'n lebe, agos na ffyd i gyl, ta'n ffyl o'n nes, ta'n ffyd o'n gyd, ga hala na Ukraine, fwy siarad na Rwysi, agos tasyn siar, chyn o'n yr aswa na Ukraine, agos ni chiap yn gyma na Rwys, Putin, sa'n tasyn na gyd.
0: Agos ag ddeir yn lai, cewa cain sy'n ni, mor wyl Putin pwrt sy'n gyntaf, wyl o'n lwgach cyd gyl?
1: Is could get go home on that on the way to look on the party khan so she simul for to share out go go man kan kan kan in shagala as come to skrot as in europe party khan kan in edendorla is near fashion is the 44 like geir och väs mar ball kan ta skrot chen kan inte med den kan ta go football a ha ta ze on kan karo on parliament ach Mae tirele yn tir yn nhw sy'n garmon yta ond sy'n yn taco hwyr y smw o hyf edigyd di agos ffwnt i mil yta fwy lochyd sy'n Ewrop agos na Frank i chyma. Mae eisiau chyn mae'r ffordio sy'n yma yn ysas neu ffordio chon. So ni ta sy'n sydd ar achyd. Ach ta sy'n sy'n chyma mae gen. Anion gwrt ond na cael ni tiach salach yn aibrych i'n rwys sy'n Ewcron. Ta sy'n chyn o'n tiach salach yma yn Kuchan sy'n tan American i'n mwgat meddyn na Kuchan sy'n ei. Ond sôc tu osgyl sy'n ta sy'n gyrru yn ymwyr o ddw dref roi sy'n na ffwn sy'n trodol osgyl sy'n sy'n rys.
0: Agos Chesnia Selinski eisyn, fwy cechai gyfeithoch America idr gawael ei yna idr yn rwys agos New Cran, y fyn eisiau gwyl cainsynni ar siwl idr America agos yn rwys fwy chwain tuola, ar fiwn y biliwn dalara.
1: Ie, agos ta'n cartag eisiau ni yno, agos yna ffogwyl efer sy'n chwilio yn yno ar un gwrch o gys y caith o'r sy'n. Agos oedd Zelensky roi gynnaw'n cyn le Medicon, ta'n siarad tiwrt o mach e lefel o wad, ta'n siarad roi le'r dwchtr o'n trwm. Testyn gymach ffôl agenia er o'n satellite Starlink, ac yna o'r cosyn gwych yn olyg yn tiwrt gwyn ar na hwnsi eisiau tiacht o'n rwysio. Ys nil Trump sa'n siarad ni yn y ffwyl o'r ach, ond mae'n sa'n siarad po'r gwrdd rhyr na rwysi y ta'n Medicon i ffwyl o'r ach, yna'n diarcod o'i dyrun tosgrwcht na Ewropair, tiron na Ewropair, agos dyrun pobl agos wachtar o'n Ukraine chyma.
0: Ta gantol mor ergyd agos armlwn er yn Ukraine, ta siadag braa, braa gymor e fyr cagos er yn Ewropa. Hi lagwyl yn Ewropa e tein mal gymal ys gwna.
1: Ta wel, ta siad ma, a lefel ymwan yn diachrach ta yn Ewropa ni ffaol y cwb er yn sel o ta tiastol agos tiastol go praniach wai na'n Ukraine mar cashad chwyr agos a chanach d'America fwyl ar nystaid ierach da tarlo sy'n Ewrop, cwyd gwna Eurocon sio, cwyd gwna Traf Coca sio, a yna sy'n Ewrop. Ni wawn yr wahel eich na Ukraine, mae'r ta gwylio'r colwch di agos realtor sy'n Ewrop ger y chyntiw gymach ger y tresiw i yna er yn haer yma ta gafain agos yn trael fath ac sy'n ar ffans. O tresiad y castell, ni wawn wai Ukraine gafroniach ach ta tresiad y castell wai hir yn y Ewrop o
0: Is leir mar ydyr tu gwyl yn rŵs eg tresiw er y gwydzon sych ys yn Ukraine. Mor ydyr gwydad ys na cain sy'n eisiau? Cyrdd bai sy'n nang o ffobl yn Ukraine sy'n ymwneud â'r mahrwn sy'n gyfra?
1: Gyfra anna'n chrw, anna'n diacr ele mahrwn dwi'n sio. Ta sio da yn cogio chsio siwl a chyd y blyn o sian gwmai'n cwgio gyfra ond gwma. Agos ta sio swntasach ti'n ôl o gwyl na rŵsi y gyrw er funyuf and tamar fad, because he does a killer.

pisa gan rang as sio dyrm si le mochel le mo hif o gogur. Egin amsyn, fi'n talan nifo fwy stiwr impwyrach na rofu, agos chaf arsyn, bo fynnig na iwdi agos na rofani e fe norwch i chele, e dyrm

0: The Hefwinif T SEAI. Le Takiach do Realtas Naharin, Hokolehoch Chermuis Kanilcha Evine.
1: Tala Grahach Machloin Air Sports on Tahrin La Trachtrucht Archlofias Kondanami, Korka, Gaile, Agus Kiri. A dosach bore be mwyd y gil taile at me clanang oel y tŵrts ai ar rab môlian y glyffi canys idrifanach omanna na mi. Be mwyd yn an chwysdu chymag y glyffi chyl na martro le heir o hwg sy'n mawt y le canys gychrif hynsyr e pel y chorco. Be mwyd y dŵam na ffecal yn mewn spidel yn an oed y wain tymach y glyffi canys idrifanach pel yn y gaile fe ag y ziatyn y tŵrts ai ar fynloch. Bein sgeil ysdernion as bohrn y tro chymag at me na pyrsi le glinsge sy'n mawt y canys gychrif hwysyr e na gaile fe. Agus bein mwyd y droli i chyma, gochlyffyn y gweltachta le ciri hwa y grwyfyn chwnde. Tog mwyd brysio gan nwacht yn le ag ffichin nwmad gan sê ach bei sports yn trwnwna ar yn eir. Yn un o nwachta, le sy'n dar le gochlyffyn y gweltachta agus bei troch drwch fyw ar chlyffyn ni ffordd yn ahri agus yn tahyr o grifau ar oog sy'n mawt y canys gyda frif hosir i hyrn y gaelifau a clwstar chyma. Town Sports ar RTA Radio na gweltachta.

0: show riafust chuig túsáite ag rte.ie.
1: Níl éon gála picéad a dúirt an taoiseach ar nio agus breis is 100,000 oibrí poiblí le dullar stailc dé céadaoin sa chuing. An lá smú stailce sa tír ó bhí 2,000 agus a hochtán. Dúirt ordrúnaí an INMO Philly Hay a rinne seachtaine go raibh an fritil an taoiseach maidir leis na stailceanna gríosaíoch agus nafaiseach lamanéis an trochtar politíoch do áine ní chiaran chun istá tú áine.
2: Mae go bra achna.
1: Nis, fi's con eir gart on fear nach o lein gael a picaid ach beidr gwyl si sin begonin simply mar chesht. On willen retric ar an da heif a yen of nis dacra tachter co reitach dar lat?
2: Jering nach wyl si a cwydihach ar e nos mar a dwrtu yn sin is leir gwr chwyr an chant o'n tisioch an olco jo ar rinj gynny cart chwmni hi fil ni hi yn y masg agus isio rog ar chart cant gyrisioch gyn llynol sy'n hachad
1: dwrtse
2: party hyd dod ira
1: mos fel am gareth rastart dwrt yn tisio gynnyo comal eisiau ni'r lwyg meisio dwrtse glock bugay nhw dial it down a dwrtse lo
2: Sha. Ach, vi a chud cante hen beidr ni roche dialing it down a hen erin gedi nur o dwrtse nach wyl go le stalkana agus gyr hil se gyr o rinch dini a giri stalka come cair da horloch agus ar noi dwch na bin se ni skurumi ach as leir go wyl ffaib idr yn da hiv Sheilin Cheshin Freshin gyr Gwyl bonus was sy'n un pwnc o do bilwn o cyrw ar ffôl sy'n gan osnys lai na cantona ach ar nwy o ta clysdiagyn o rynch gynny cerd chwmyn hyn nach sylyn sydd gyr lor sy'n nes ar nwy cwri nesdal cynna edyn gedyn ystach ar lohed ebra o'n tisi mar be jetoch cwyd gynny stoter fysi y ta e gobr sy'n dal y fe ar stalc agos Jer yn prifira go gahi yn dal si. Ach ta'n ffrastwr eich ro nach drasno sydyn ein fficed. Agos dod i'r tygyn se sy'n an sgele nis moch an tosi beidr a gohori hio o hiv na meandje.
1: Ta se dacr agos i dyr gageistog lat dŵr tu rodegan dŵr tu gymyn yn tisioch nis cwrmi dig an og rhywun si lam ta'n carter ffadig o dis fare gwyl si dycholi ar y fe cwrmi agos dig an og wrth y deren si mar di mar sin barham sy dal agos ta isig a catar siwlig a ta si gyrg sin fein o grisa an frasura ac ta isig yng ar ffad ma ta farig o gart fi rodegan agos is leir gwyl farig ar na dini si ar ffadig ta gyrg dal amac ar stag on rod is smasa dey ta gain dyn ar olat nir ta farig art na Toga bogey. So,
2: well, good jirach. Agus tos agat ni keshte sha jirach fi sokru nua. Is leir gwil lawn gonna dini a togaler stalk anachorihe. Nar ko linu go homlan on sokru jernach. Agus shinanacha will an aib darida.
1: Over ella agus tamad a cleelish an tishach. Dare an tishach. Gurwalesh gavayak RTE on sim umlan mwini ha vi galta doiv will she slerinish gareto for on tainis sha agus an chanspoid sha
2: Well, Shilam got Jukashid a Rachoch, Dorch, Maradert, Jertu, Dorch and Tishok, Gadastion on Realtas, a Hokrumini Hele RTE, a Cholino. Nishyarvi and Tishok, Freshen, Grosche, Hin Porchoch, Sinidder Vartiot, a Hokri, Edun, Shakged, Fihukuig, Milun, and Achel Tri Blina, a Vile Nik, Le RTE. Agus Ernoi, Vranoche, Godona, Dawson, Agus Gujivan, Gontanish, the Freshen, Simon Harris, na gólín thach siad socrú den cheanáil sin a bhí dénta acu inis tá bail an réalta se léig ag teachtamach agus ag muíomh gur gád a RTE a díobh siúd den socrú a cholínú chomáth ach agus ar nóid tá sin fír agus sin an rud a bhainin le socrú go mbíon dhá thíomh i gceist agus go gaithe si ach túraí Patrick O'Donovan an tara is cosúil túrisc ar céirtá déanta in RTE céimhéidir tá cólínta agus mar sin de be túrascáil le cur ó scór an réalta sige tíhistíocht a chúpla seachtain agus híltha beidir má tá sé sin fábharach go bhí RTE an fiche milún a garú siar.

0: Sin Carol Diga, Shine and Banister in Nuna Taki at the Taliban near Tain, Dota Kena, Aha Kugelhog Tronona, Shanska Ben Kugelhog Holihana, Nilisam, Reached Kurglicha Joannix, Yotumaka Jolishin, Erfa Joannix, Sin and G, Punkai E, Egla Cornain, Rate Nagelta, the Gushina to walk with the Folk Rishin, Ahamur Bugus. Will the second the Hain? Éist mula tamio Helen agus Kasha sulchun cíne gwyn ar y gwyma i cwrsi sport na dyr y siachtana. Tos o siala sport y thar yn sílim.
1: Tala grachach am achrwyn ar sports yn tahrwyn la trach drach ar chlyffias cwnda na mi, Corca, Gaile agus Ciri. Y dosach bore be mwyd i gil tala o tymau clan yng Ngheil y tŵrts ai ar rhaf môlian o glyffi canys idrifanach omanna na mi. Bé mwyd yn an chwysdu chymag o chlyffi chyl na martro le heir o hwg sy'n mawt y leach anas gychrif hyn sy'r e pel y chorco. Bé mwyd y dwym na ffecal yn mewn spidol yn an oed y wain tymach o glyffi canys idrifanach pel yn y gael efe agos eityn y tŵrt ai ar fynloch. Bé'n sgil y styrn iawn as bohwn y tro chymag oed y mewn y pyrsi le glinsge sy'n mawt y canys gychrif hwys yr e yn y gael efe. Agos bé mwyd y droli i chymag gychlyffi yn y gweltachta le curi hwa y grwyf yn chwndau. Tók mwyd brysio gwn nwacht an lei ag fichin nwmad gwn sé ach bai sports an trunoon ar an air i nian an nwachta leis an dar lea gwchlyf an a gweltachta agus bai trach drach fyw ar chlyf an i parach an ahri agus an tahiro grifa ar oog sa maut a canlis gwa frif frif hosir ihr na gailiwa a clustar chyma. Town Sports ar RTA Radio na gweltachta.

agus binnugav Caroline Keane o Lumination gandalt agus Louise Gadesicke Shine rhaid blint o hyn yn chyd cawn at yna be yn leading role yn sy'n cawn ddwch met peoples agus yn tyrw cawn yn crotwch nhw'n corliw. Sia fan y meidle tamol ele, cwpl y slaid a hagwyn wahan trosio. Charming Lovely Nancy yn cyd cawn sleon a'n Lisbon yn dar y cawn agus yn cawn sy'n y fiach o gonig Mike Denny no se, Jazzin with Mag Leary. Chynnydd a haintif, Caroline Keane.

port hingil agus real gwynson port le de chyd saini crati agus yn mer brist yn ffibre yn real agus et sunda haintyn sun eg James Carty fi sy'n gynnt ysach o chlar pan mae sôl o'ch leg sy'r Lewis Gymraen sy'n mach reimple ato hyn sy'n tam i de garwch port yn ysmas malet port y feg gyng rist ach yn trwysio ys Janio Conley hagyng yn sy'n tafod le Brian McGrath Se sér machinist tamil reynt of lint of hinn. Se chuve le port inisverachain a port inisverachain da hintige. Johnny O'Conley agus Brian McGrath.

Os mes nach trwy siwd yn mis ym chain, gan sol gan iawn gan feir i sot wliad haid i gromen. Sta wain si cael un deas y hiach sys y mas, ni gair o un y maher echor. Gwloch mo chyd bi i gart, ni ych mylen i iawn siwd y gos mo hel i annan. Chydyn siad dy

Agus bennu gaf leis agus hi fanor eist cwpl port fi co Rau Mike Coney agus an drohad gynnywtawn agus lochwyf Chilern nid y ffwrch a ffril Wel, an bwyn dan o hagin on an lwysg a sianachas a cyr clawswyr agus ta sachlis an clarnach gydain agus mwyrn ag alwyf i fi mwyr a frannu co lelyn an na taffadjin Siachwyf mwyrn agus an bwyn dan o marsin agus an tafran Mali na gwych ni chylenaan.

Ogshagob kudu khanhaqt inge barlos Sugshan shiniad ga Hollywood hen Gha khashyad khayki shankyolus playrock Hinyin leshna kalini sprach jifin sail Morasu tam darbis nar lagad yad lava Sad vin karuch bahar garsan beach Vin maddi bwvrach dad si a dintis na stati gus tau hwn y grwgig yn chrab apel tri. Nwyr y hosol na cwlan na gymr y ledolam na chyrsiad ar dwsi o ffostig y bol. Snihil magl na bregon na chfili achlan i'r amar hwgsiad

0: strágul a náisiúnéin mé muinte nóthaite a chuán agus mar dé mehanana is ócaidhra agus is bra an ócaid é gola ruúlí céine is agus go bhil méidsin spásannaí sa rulíic nó agus mar déirú maichan seo sibáir taúlam sibáir pí maithe go mé mé áán le tíh rulíic forbartííonara le tuile uhanaí maichan seo.
1: So hi Jimmy he shimin la rafin gol kon de tabuchas la glak la hab ligancha
0: o ta buchas mor la glak la hab marachiet ni vech mit vech mit nich ma kein tat nuf agus boalen buchas special te lakles na hinel tori hukuna hunje an rulike hurk ni sade ta shini va marachiet san ni vech mit na krusach flanel na an austein in is we san machacha usait boalen frischen buchas la klauders na gelchte agus kona hukshet din Gemni chadán agus cúlig cántar agus éirís leis an coiste rulli cléitir mód agus leis an bolbol a múinsin a chúnaghain agus tá éintach gan cántar. Agus buichas gan chunarhóid Cánil Cunéli a rúnia mór obaid ar a rulli míle buichas ósan chamá.
2: Rhaen ysgwyd y gwnnw fi y gobwyd eid arbert rwylig le tymoed agos nôgach yn hir yn maes eidio mi eig lewyd eisiau cwg trwnnwna yn ywg sy'n rwylig gael hosgwyd go hefyg yw'l eich teacht eich eich eich o gwrdd eich le mwynt le tymoed agos eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich agos nil thaid gaiyna le rwylig nŵ aal an agos ta ar mwynt le tymoed agos eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich Jo inni gudifin mata tala gailin nu ma hiapan si gul tala felonach in sa gantar agali dag walesh nu le dyni behelig na kordo di agus gomianu far arsyn agus gorma haid sa eishtiod agus gawsna tigoch rodo cinti asyn ach goha muid inis suhoi a laurt le fair ata gale a laurt fwy leaur ata skrif agus leaur suhoi ata brónach gamaag inna chodji fekki jams chalib befos ach An scéal a tháinte é d'an ús tá sé brónach go maith agus bhí maid ní rónal bhí síiste ag 2016 a láirt faoi ócaid a bhíad i gearún rua a réad le bealaí le déilal le sé más agus cóile a chuid a ghaíne chua ríd sin ach tá Michael ó gionan tá sé teacaí isteach go dímuid éad maid in inniuh mar go leabhar scríofa ag fearúil ólas waithegéad Conor Horgan fuin leabhar Maradona a bhás agus tá Michael go le a láclann fuin leabhar tá leis seo óla tráthnóna inniu freisin fáilte níor atas go bhíhíl
3: gur maith bhíl ar mí le maith agus sála tá sama béidir bhil díobh gohard agus le muintir le tímór leis an babal sin agus Mae sy'n rhaid i gnod, ta sy'n siad y test o'r gogeir yn oed i chwy gwylio'r agos sy'n rhaid i'ch siain i'r ffrysion, ta sy'n Ta ffaith i'r serwm gymau ar gwyn, mae'r dwrt yn dynnu sy'n asal ti'r molon gymau ar gwyn o gael y wad yma chwn o gant yr hyn, le'n y mwyns yr hyn o chwyr, agos ni mael yma sy'n y chlwysdol, agos i meth o'n medig ni'n siar o wad o chwyn, agos cael sylw fawr i'r dyn o was sy'n gos sy'n ach, fi mael agos fi rydig môr ach gael gymau gwyn tepil, agos fi an slacht ar y rydig sy'n. Ach dort mo hart le machine wal shakh yul shan sha von to water really can shin if a gem lema ha kus ka to we mocht as en shin ka to in to hier tri sha kus hort to mach as ek kus kal ko fatr shle crematorium manila spaus ha kun se tier shal jo sha ha kus so gos mo veit hein hol den hog she chachnal jig tier der shin Fydd yn chwyd ar y gympi ar y barro a sachtio i'r ei diwrsiwb nis mo am y gwnia. Ac oes hwg yn cwrdd y condyn nhw hebu ce fi on, hwg ydy'r cwyd blyn y ffisiad gwrdd. Ac ni fe sias yn y wadig ymwch, ni fe'n cael un sy'n ni fe si ach begon os cyn y dal sgôr nhw'r fe sy'r mwynt i'r gael egrwyd y grist. Ac oes I hort se ag y crematorium ach sy'n y sil na siol pa mae diarad o'n nar sy'n tad o'r chw gan sy'n yr hal ac ni'n mwyd y gan yr hal ar y gwys ni hiart gymach se ni hiart gymach mwyd y gachan ni ar y start gyda'n tal le na'r mwyn sy'r chwyl
2: Agus le hegad dici mae cairta fi hi rwyt o tŵrol o bwndwys sy'n slan o tawl te chwyd hi Niof, dim lian o niof, gwmedd eich leith hwgal yn eich

0: Ach, go hamwyd ag cwrsi cardiacht ynys, mae'r bai tysbantys cwlltynu, lefa cael sedd eich bwhwyr, tra a hal na talu, o chrynwn unioff, gwydi trynwn ddell dŵna, agos tawa o'n ymwyd yn ni oran, o chrwp o cwlltynu chos arig, ta si teac eich ddeas y siwdio gwydi mwyd, agos gwydi ta tysbantys eich ddeas y siwdio hyn, tra ffyrs yn ymwyd yn gwna cwlltynu. O'n ymwyd, cech chi Nira, to me happen to hear a gorge gillen, sister, the Vima Kindlet, the Divi to Lautlum for the cults in the Achnira Hansis Pontus Marsha had a couple of counter key, Steer had a boy war at Ebonagui, a group, a group Hagish and Shakashari, get a group of the Garon Ruas, a group here, because the Shed Scappy Marks, a Bilgo Tachale,
1: Ta Kerkin Tachale, so Tom Whitney Gosharige, Agus Pulling with the Kalen Indran. Fyok mynd yn cwllwys o'r clwm cilag y dyfor yn togol nhw, ta mynd sy'n crantaca yn ôl y tacio taili. Agus ta sy'n ni yn tog, agus yn sy'n grŵp y letr mylon, byn sy'n cwr cwigl, agus yn sy'n grŵp carna yn oris soroca fi grŵma.
2: Os bys, soroca fi gwyn, ia.
1: Ia, carna, agus yn sy'n mrawl y cheila yn un y sir, agus byn sy'n tac ffrid yn un y sir. So, a honig mynd y cheila, I think, bydder... Shadesig number shin ga the care group il chele genitaspant so chula gavlian bin taspant is agin because it's you gachlian morgan the colola taspant agin actually gach there daravlian bin galor agin so ta over mask on mask on the nobre ta on and quilteam biog show shin wonky houses I talked to her so the ansport agin a little roll and again in the wonky houses captain garina garinin lom can freshen because fishy giri can yana So, Kurmel Kayle, because she's crooked to sauce a coffee shop, a cork quiggle, and Lilling and Saura. Agus, yeah, talking to, talking to Desh, the guy in the kind of a spirit hain, a horish jackerud, and that whole fad.
0: Agus, Sin an abu fuáil, sin an chuid a smúg, agus chuid a stávachtí, agus an dúis bé animáil, agus sáig a bega. Spega bú skilt, sin dúis a gúrsa, í kvöld sáði, sáchan sáði kada a kapa harrins vósa mochossa bein fuáir.
1: Well, I mean, sin an roda, sin mar hossa séd, like, just, like, na kvöld ní, bónúsa gafi an blíin da fada, ní róag písa olibéidzer, agus fiú máli plúr, vi gartu súsig nú rá, le chur le chéla, agus brat, olin a chur atrop, mar pludger a laba.
0: Sure.
1: I think it's the Victorians are in a kind of job air because the luxury accomplished na PC Bug Edri, Agus Hossa Sheets and a Kurlichela, stuff different. Agus is na Hernig, Agus na Sassenig, Agus na Danias on Sweden, Agus Norway, Hook Sheets and Patrick America Lope. Say Kegger will Dini Eggs, Munuker, Patrick, America, blah, blah, blah. No, Hanukshe, as the tear his show. So fi ddim yn rhan siog dan o fyd. So ys fyd at ro, dan clod y wyl ermo laba, ta si sy'n useful usod, usod yn tŵan an plod mar sy'n, ag ta tŵan an fe alien tŵl ffres yn le sy'n cwylto.
0: Agos, mes dŵn sy'n, dan i cwyd i roi sy'n dŵs am sy'n wai dyn y byd yn ochr amor anac, agos nawt i fe, cael hamach yn ieid, ochr gwrdd o PC gwyth awsfors, PC gyhaen sy'n, agos y fe gael gwyth ysdeach, agos y bain tŵs a ddeles tab.
1: Yeah, absolutely, gach rwyd, agos sy'n cwthi, sy'n frysdi, agos eich gwrs ar gach o le ffys y byg, ochr ysdeach gan, dymryd y pwylan, gwrdd o ysdeach PC eid o gael an, agos I suppose not the regular friend of Blianta, I don't have patch all to us because shouldn't fuck the tire. I could patch a rudigan capacity.